No, no, no, no, no, no. Egbe o nja ho gbade klima no mi sale kame mi o ko e jono ko bara bara ka lo me me va do me o ine bo kanta fe fiche o mili ile bu fliko